0: sa tseke zon tu la un walker kong di ati o si na kika la ne zun a te helen san tan de ke te a un chu se tsen be kuen siye chu gun di un ke kong koton se ken be kati na ka ki na hea ko ne zun otlin tu te a ki se na tsen de ga gore ti chwele ju kuen son ko lingo zan si mo che ze ti a zerit le son kun li da koza electricity e se kuen na hite ki se de ti le da ta ka I da la ka ne zuna hite chen ni kuen de a hiti ni de la ze kore ti u kuen li on kene sa hele
1: o ma sin heu nende nek
0: a he ma si jim ok bye bye
1: lili kuzen nek sepsen la dila white horse nandi ezi wuzen la na hegu in de

fata ko detena o kio na o kio tani ti. Rita pete kinda hona ko tenso la go konta chiketa na hona ko tani ti. E chon sami e kina ko hini ko tani hona sahti ko tani go konta kama tonta na shuri ko tani ti. Chua kama kisa te ko tani chen tani tai ko ne te la mte di shino de na ga ena o shi ata Johnny Reed, A Moon to Remember da no de na ga I chin.